onye ala fua utie me nedai ya abrabo na ye pisi basa oko woni ma enko oko wo chinsua enye ye ohun ni awon sanfa na dadi me kan onyame egwa ma kura wo di bia ko ne kura no de de ma se ne de oba me nyina pomu ni a chi ne di na ye yina ya odi ya baba ko tru yen ko nim bia no wa

onyame mu hei obuntem tim yankopo wuna ya twere wa ya twere potente tumbia biara ni ye endia sie opase sa ye sebre emesie ye papa ya da wase ewo unkura se ene wase mno ya da wase